Bob Dylan med læset Just Like a Woman, som er at finde på brevskiven hans Blonde on Blonde fra 1966. Da ville margir meina lægi fjalli samband Dylans við söngkunna Joan Baez.